Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt.kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Vensel har plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Et du show mauer. Vi online om bord, åtta nya maskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre. Skal du dekkene skiftast? Tja vensel, ferd og 20% I avslottere, ferd og kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Vi legger tog til dekkskifte av vensel.fo etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
1: Hvis du tror at du går til gang, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gang. Gullugluggang. Toftajek 2, Gulleveit.

Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rydbogshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gansland er av 3 med ved dekken. Så skåndet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydrygshalsen.

0: hetta við uppatti fleiri. Så fyrirtaka fór til hörvi og sér vörður og tænar sér frá. Netverska og styrkja tykkar stöfi af marsnæðum. Sýttir til kompass á vinnumessan.fo. Om det spurningar, sett oss I samband med okkur om ens heimasugjökkara, ettla telefon 255-255. Vinnumessan 2060, vi står höllu vid tjallir.
1: Lutschdeck til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Bætt nu fyrst du 20% I avsatsen tar du kjöpa 4 dekk tja vense. Og avsetting åkjöpes. Og legg dekkskift av vense.fo etter ring 35 400. Vense, vi klarar deg fyrir det.

0: Mr. Two. Tech Service og ennig gøttet 3 av Rytbogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, at vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Vandler der også løg med. Lige til højmer sender jysk.fo, aske jer op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi ikke. Vi der var oppe meget, der lager derfra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøyt at du kjøtt deg om i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men veit ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjekk gardinene, kan du enda komme og handle der opp for deg fra en samlig pris.
2: Vær du kveld? Til Algerie.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Faksekundi. Sløtjert oss da.
4: Hever bilen tørv av skundjobb? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
5: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærnets vinter jo, siden så samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Mr. 2. Tech Service og Ennigöte 3 av Rytebukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 med Vedekko. Så skånda deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutja den leierdagen for Eichene-vitsjene av danske Mistral-serfer-engineen Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så det nu. Vi bjør sjølvende kake og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Eichene frutja den leierdagen til Mistral Vikskifte.

Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjører seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kjører etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøttet 3 av Rydelingshalsen.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: I'm just best to letter ui følge. Vi tjokker hjemme og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkurs hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidt jeg heima sier ågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
2: Mistral lykkskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene-vidjan av danska Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål etter nattbår, så det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral-vikskiftet.

0: Er du jo pengar vi snildar I bøkaldet? Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrum og heve nekvar fyrirmoner. Det bøyla til å kjøtta kom I gang, kipan ser øynfald av bruka, illi er ødlom fyrirskom vi I skiftum, og alt arbeid kan gjes på purlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Høgni her fra Betjøheim. At han redder flyt I åks minne, eller større, vidt kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
2: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
3: Du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning to outjir. Safari Transport. Ta næstbest ikkje gott nok.
4: Skulle høna kjeftast, setið svo I samband við gulluglugar. Vits rádio at her fegin. Du kast eistu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: those Russians.
1: Lisa tuin vörbil tja vänsel. Leida tu et en anlitan arbeidsbille vi en gåan manalian pruis vid av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle pruiser utan marvishal. Vi var kommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa. I fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg til samband med dere om en heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessen 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Milano, her Italia byrger. Njøt sommer i Italia og flykt beinleis ur følgen i Atlantic Airways. Søland til Milano i byrger. Einveis ferasegel i 1458 kroner. Kjøp feriene nå av Atlantic.fo.
4: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
5: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for deg fra samlingen prøys.
5: Vær du kveld? Det gjør jeg.
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Mistral lykkeste og i Eichene. Frutjadeen leierdeien for Eichen Vidjan av danske Mistral serfrengenen Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslaget av danske prøvnen oppe Alp Mistral. Du har rast 30% av danske prøvnen. Så mangler det en skenk, en kjøvart på, en bøkarjål eller en måttbord, så er det nå. Vi bjør.

0: Vinnumessan 2060 med lutsunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnumessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får din høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneinen. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spørninger, sett deg så i samband med oss om oss hjemme som gjør etter telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vörder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. På altslu.fo er det alltid åpne. Dikk med på altslu.
2: Mistral Lykkskifte og i Eichene. Frutjadeien og leierdeien for Eichen Vidjan av danske Mistral-serifrengenen Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenen oppe alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenen. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen Frutjadeien og leierdeien til Mistral Lykkskifte.
3: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: Kom til Fixarvest Kjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger to i av venstre.fo, eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.
1: Vet du av at vi tar drygg var rundt til å flytte pakker med en annen land enn førjer? Safari Transport. Tøyen verens med over.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi det hava góa mat, húnal í høller og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 3252-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Heimslands beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FO. Eisen er popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
2: Much deck til en god anbrus?
3: Jo takk.
2: Right nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC dekk og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer deg for det.
4: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flyg beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegil 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.

0: is now gone.
1: Spær du jo penger hvis nildar I bøkaldet? Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, skipene skjer og anfallet bruka, eller gjør ødlom førerskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo som alltid åpen. Så jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje viko. Vi tar åpen mat og leier der fra 20-18. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger to I av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Fixarvest. Kjøtt og enfall.
3: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
4: Faksekondi. Sletcher tostan.
5: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn, og du hever pakkan I håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stitt.
6: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
7: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Hvis du at du gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, eller sjåturrar. Vi meir enn tret og røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal I høler og mega goa tennast. Bøylek den 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00.

0: Mr. Two. Deck service og ennig gøttet tru av Rydbogshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekk service. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.
1: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun i Atlantic Airways. Sølan til Milano byrjar. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
2: Hei, jeg John Daniel, sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe? Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Kulturshowmauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørmertær nødt arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6 6 6 Norsk.
2: Tørmertær nødt vindøy, sitter seg samband ved gulvklokker. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulvklokker. Tottajek 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsa þú að selja? Ég hafi keipara klarar. Ring til múinn á 4-0-0-6 svo fara við til verska. 4-0-0-6 Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dekservice og Enningöti 3 á Rítbúshálsa liggur enn af 15-0-3 hálfna og Gömslan að 3 við dekku. Så skunda þær og ring 4-0-0-0-0 og bøylektur. Forresten, så fremjar við eisne oljeskift, mekanisk omvælingar og bilafolkning. Som lagar nøtt, vi har við eisne bilvask, bæði innan og utan, og vi polerar så bilen kjallar sér spildi nøtjur ut. Du kan snjóta koma kaffe med under bøyar, etla vi kor etter bilen kjallar fyrra parsten, og sedan aftur setna parsten. Kom til okko på skiftdekk, få en gåan brøys, og bøytun ikkje lang. Dekkservice, enn gøtta trøy og rydvigshalsen.

Ja, så la ut som en høyd. Dagen etter yngstige er deg og revær. Jeg vil det bare slippe vekk. Jeg sa luttler grønner, men framman fyre mer. Man kunde tro at jeg fikk skrek. Øl, øl og brennevin.

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunal I høler og mega goa tennast. Bøylek den 15. oktober og få en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hulle branda.
1: Mistral Vikskiftet og I Eichene. Frutjadeinen leierdeien for Eichene Vikskiftet av danske Mistral-serfer-engineren Kenneth Pøhassen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottet av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøverfor, en bøkarjål eller nattbord, så det nå. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast og I Eichene og Eichene frutjadeinen leierdeien til Mistral Vikskiftet.

dekkene skiftast, kjør vensel, fetter tubes inn til erstattere, fetter kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg to i til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid. Mistral dekkskiftet, og i eikene. Frutjadeen og leierdeen, for eikene vi kjenner danske Mistral Safer-ingenjøren, Kenneth Pøhassen. Og i hese sambandet leder vi 30% i erstattere av danske prisene oppe alt Mistral. Du har rast 30% av danske prisene. Så mangler det en skenk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller måttbår, så er det nå. Vi bjør selvfølgelig kakke og kaffe. Vi suttjast og gi eikene og eikene frutjadeen og leierdeen til Mistral-vikskiftet.

Mr. Two er Tech Service og Endingøte 3 og Rytbogsholdse ligger en av fem damlåsere havnene, og Gormsland er av tre med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til dere på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: nær 20 penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta gå med gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme oss inn av just.fo, alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av Jusk FO hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra Budget Lager. Jusk, et godt tilbud.
1: Milano, her Italia byrjar. Njóð sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjum The Atlantic Airways. Sölan til Milano byrja. Einvegis ferasegil ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu og Atlantic.fo.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen I hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Mr. 2. Ja, Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbukshållse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skånda til her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekk service. Ennig gøtta tru og rydvingshalse.
1: Heimslands beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist kvarsfrutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Tørvar tær nutj arbeidsklæger? Vite norsk om på ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 36 76. Norsk.

0: Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gormsland er av 3 minutter ekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Ennig gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.

Vinnumessan 2060 med nødsjunda og tusjnoktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av oss av vörder og tjene seg fram, nedverska og styrke dere støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spørninger, sett dere i samband med dere om oss heimassøkere, etter telefon 255 255. Vinnumessan 2060 i storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Sånn at det er noe, ja. Ja, det er for meg.